0: 情報。
1: はじゅー、みーとー、でおらぎ、つねお、かーちゃん、きゅー、びじゅーり、くまんしん、あに、がうり、ばったこ、あばずまら、よぎ、つんがい、はみ、かりくろん、まじへりこ、どすろがんたま、プロビスがれん、すろた、ランディングばよん、あば、えけちん、びさおねしょんや、びびんのくらかにがねしょん、すかどかか、がふがねしょん、てすかさつあつま、どかすかか、がふかさつあつま、けちゅーちょーちょーばにがねしょん。ら、ぎ、さんぎった、ばんなねぱれな、はみ、まダルバザンソン、サランギリレッソン、ギターパニバザンソン、アバハモニエム、タバラ、ケキウンチャ、サビバザンソン、ミタミタギダルシュンソン、バナホジカスロタマイレ。ブルネマ、エカラバジラ、サディ、エカラ、ミネット、ネイ、ゴイクザスロタ、セリア、ブルネマ、モサミ、パリバタン、カセイ、バイコ、チャイナ、たばやるこてらき、かすたさ、あば、ネパルマ、セイ、ビアナコ、ノバズナカラギ、サー、ミネット、バキロヨ、ベライトマー、ビハナコチャー、バジェラ、イカラミネット、ガユー、アネスタンマケコサザ、マデプルバマ、ビハナコ、チャー、バジェラ、イカラミネット、ガユコサ、カテイサー、バジェラ、バラミネット、ガユー、アバ、ヨーロッピラパニモタモティ、サマイ、チャー、バジェケ、サマイ、コーリパリチャー、バネ、アメリカン、マハデスティラ、ガユー、バネ、ビビンナ、サマイ、ジョーナルサンティアパニ、たばやる、あなのさまいまうんじゃか、こ、かてい、ぜん、さんじゃこ、あっ、ばすでがりかばすたまうんじゃ、かてい、まってらっこ、ま、ばらばすね、あてかばすたまうんじゃ、さわ、いから、らっこいから、ばぜら、ば、ぽんらみねじゃな、あてかばすたまうんじゃ、かてい、のばぜかばすたまうんじゃ、あずる、やせり、びびんな、スタンマ、びびんな、さまいま、びびんな、ま、でんばた、びびんな、たりかり、あみらい、すねがるんじゃ、たばやる、さんぷらない、ま、だんらあずらいり、すわがたりん、どすろがんたこ、まじりかりくらんこ、ばさいま、フェリパニまずは、あざ、ビーバーコカリクロム、サンチャーラン、ゴルディション、スロータ、アサー、ポチスカティ、アサー、ソキナーティオ、アサーと、エスパリ、ボティスコ、マイナポチハキ、キャソポ、マイディ、ザラシコタディ、ヒザストラゲティオ、タバーウ、レ、ヤッガン、バイコツハー、バネ、オーレ、サマヤ、ハムパトロパニコテオンディス、ウボルディガーディ、ヘリ、ヘリ、ロングインフォメーション、ディナバイナ、ボティスコ、マイナレス、アサー、アバ、あじゃらいちょりら、ちん、ちょりん、ちょばの、ちょりん、あば、ちょりん、ぱさり、しらん、まいな、らぎあざ、しらん、き、さうん、ばんのんちゃたばやる。じょ、さみ、あば、おこまいなま、プロヴィスガーネ、たるかるかるでしょ。はじゅる、BFBS、ゴルカレディオ、ブルネイ、コープロステティオ、スローダ、マジヘリカリクロム、ら、はみ、どすろがんたま、プロヴィスガーリ、さけがぞ、みと、गीत का साथ में त्यो वंदा गाड़ी समाचार सुनने भायो समाचार अब तिस्ते छ पार्लिमेंट को कुरा आरु सुनने भायो सांसद जी आरु किसीम किसीम का उन्नत आपना आपने तौर तरीका को उन्नत कोई पढ़े लेखे को पढ़ना ना सकने उन्नत कोई धेरे बोलने उन्नत कोई थोरे बोलने कोई बोल दे ना बोलने कोई मुक्त मुक्त दर्शक भ